កាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ94កណ្ដាលសញ្ញា4មេហ្គាហឺតនិងកាសែតបៃកណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតទីនេះកាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ94កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតនិង93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត សូមគោរពលោកលេងនិងប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាងយ៉ាងថ្ងៃនេះគឺទូមានលោកវិញទៀងហាយលេខាបកខែបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យការអភិវឌ្ឍទេសចរនិងអាងស្តុកទឹកនៅឃុំអូឡំនិងឃុំទីតុងជំរុញលើបឿនកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងភូវឹកដើម្បីបម្រើការងារសន្និសីទកំពូលអាប៉ិច 2027 ផ្ដល់របររោគទទួលទាននិងជំនួយកម្លាំងដល់អ្នកក្រនៅសង្កាត់ថៃសឹងបាទជាបឋមសូមអញ្ជើញលោកលានីងនិងប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់អត្ថន័យជីវពិស្ដា

ចាសសូមគោរពលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអ្នកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីនាពេលនេះអ្នកចម្រៀងចៅពេជ្រក៏បានចូលមកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងអ្នកប្រិយមិត្តតាមរយៈបទរាំរេរ